Walaupun dulu dan mereka ada yang diang ulung kayak woy woy ra ada kokoro tuan diri omala cicit nah mereka perwalaan.